0: Otafo ye yale o. Mm. Otafo eye ohia.
1: Mm.
0: Otafo eye ka.
1: Yes.
0: Otafo eye ni boasie.
1: Yes.
0: Otafo ye adwuma sey.
1: Mm.
0: Otafo